0: a ndebanye nọrụnụ ihe nwanna anyị nwaanyị bụ peshent ọzọkwọ nke jiri mama g na nollywood wee mara nke ọma nwere igwa unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited, bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye, maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa, bụkwazị ala nke na-ama waghịshi maọbụ nye ya nsogbu. Mama G, ngwa.
1: Ndị be anyị, aha m bụ Patience Ọzọkwa, onye unu na-akpọkwazị Mama G, G for General. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka, chọwa ndị Powell Homes and Shelters Limited. Powell Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche. Ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị. Kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Cheta, Powell Homes and Shelters Limited, gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ. Powell Homes and Shelters Limited, ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ. Chọsie ha ike, ọ dị mkpa.
0: Daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G. Ndị be anyị, kịta ndị ụlọ ọrụ Powell Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya. Ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North, Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East, Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North. Ala ndị a mara mma na-esi okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira, 1 million, 2 million, 7 million wee dịrị gabazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patience ọzọ kwụsịrị ikwuo, Powell Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị

ọbụla n'igwe redio na ihe ndị ọzọ ịchọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya. Ngwanụ kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị n'akara ekwentị ndị a 0806-367-3748 maọbụkwanụ 0803-521-32. Ma ọ bụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Ukwa Street, Independence Layout.

0: ga-ekodo aka. Mana nke bụ isiokwu bụ, o nwere ebe a na-achọ ikodo aka ka a chọta nke ga-abụ uru ebe ga-ejide aka ọ maa mechapụ
1: gị. Maka ime na-anya, a na-achọ emetinye gị nkọrọ.